Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Na početku smo još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa. A ujutru smo 2. majske subote, datum je 9. maj. Danas se obilježava jedan od najznačajnijih datuma u savremenoj evropskoj istoriji, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Na ovaj dan, 1945. godine, nacistička Njemačka potpisala je kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu, čime je u Evropi okončan najveći oružani sukob u istoriji. Dan pobjede nad fašizmom posvećen je sjećanju na milione stradalih i borbu protiv fašizma, nacizma i svih oblika totalitarizma. Istog datuma obilježava se i Dan Evrope.

Jogurt je poznat po tome što sadrži korisne bakterije koje pomažu održavanju ravnoteže u crijevima. Redovna konzumacija prirodnog jogurta bez dodatih šećera i aroma može doprinijeti lakšem varenju, smanjenju nadutosti i boljoj apsorpciji hranjivih sastojaka. Gljive su nutritivno bogata namirnica koja doprinosi zdravlju crijeva zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i prirodnim protuupalnim svojstvima. One su dobar izvor vitamina B i D, kao i kalijuma, koji je važan za pravilno funkcionisanje organizma. Osim toga, gljive sadrže značajnu količinu proteina, zbog čega mogu biti odlična zamjena za meso, a portobello gljive su posebno često se koriste u toj ulozi. I još jedna izuzetno bitna namirnica jeste kiseli kupus. On spada u fermentisanu hranu koja prirodno podržava rad probavnog sistema. Osim što sadrži korisne bakterije, bogat je i vlaknima koja pomažu redovno pražnjenje crijeva i jačanje otpornosti organizma.

Koncert potvrđuje bogatu kulturnu saradnju i prijateljske odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, donoseći publici u Tuzli veče ispunjeno vrhunskim umjetničkim izvođenjem i muzičkim doživljajem.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Grad Tuzla obilježio je danas 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan Zlatnih Ljiljana. Delegacije su odale počast i položile cvijeće na spomen obilježja, spomenik na Trnovcu, spomenik Josipu Brozu Titu i narodnim herojima od 1941. do 1945. godine, tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosni i Hercegovine od agresije u periodu od 1992. do 1995. godine, partizanskim brigadama, Zlatnim Ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995. godine i civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti. Još jednom je poslata poruka da je Tuzla primjer kako se njeguje antifašizam ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi i čitavom

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Duo Anja Papa i Luka Vidović vratio se sa Bolime, singlom koji otvara novo poglavlje pred nadolazeći studijski album. Pjesma se bavi raskidom iz neočekivane perspektive, suočavanjem sa činjenicom da je drugoj osobi nakon rastanka zapravo bolje. Produkcija ostaje u njihovom synthwave melanholičnom kanalu, a spot u režiji Benjamina Strajka prati odnos para kroz faze bliskosti i konačnog razilaženja. Pocket Palma je prethodno najavila album singlom Beskonačan dan, pa je Bolime drugi najavni singl za nadolazeće diskografsko izdanje.

0: wrong way.
1: I to je bilo sve za još jedno izdanje Top Liste. Nadamo se da ste uživali u izboru najvećih hitova sedmice, od domaćih i regionalnih izvođača do svjetskih muzičkih imena koje trenutno vladaju scenom. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku i budite na frekvenciji najboljih hitova.

zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju put.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Grad Tuzla obilježio je danas 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih ljiljana. Još jednom je poslata poruka da je Tuzla primjer kako se njeguje antifašizam, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi i čitavom svijetu, poručeno je ovom prilikom.
2: Sa Slane Banje danas su upućene snažne poruke da antifašizam, sloboda i zajednički život nemaju alternativu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, dan zlatnih ljiljana i dan Evrope. Gradonačelnik Zijad Lugavić poručio je kako ovaj datum nosi snažnu simboliku i podsjeća na važnost osnovnih ljudskih prava.
3: Pa danas je veoma značajan datum, veoma značajan dan ne samo za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu, nego za čitavu Evropu i čitav svijet. Danas obilježavamo dan pobjede nad fašizmom, dan zlatnih ljiljana i dan Evrope. Današnji datum šalje jednu snažnu poruku, borbe za osnovna ljudska prava, borbe za ljudsko dostojanstvo, borbe za zajednički život i svih onih vrijednosti koje znače kvalitetan život svim građankama i građanima ovog svijeta. Posebno je bitno istaknuti da je danas dan zlatnih ljiljana, dan boraca armije Republike Bosne i Hercegovine koji su utkali sebe u našu državu, u jedinstvenu, nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu, koji su se borili na jedan dostojanstven, veličanstven način da bi odbranili sve one vrijednosti demokratskog društva, da bi odbranili Bosnu i Hercegovinu u avnojevskim granicama. Tako da je poruka današnjeg dana i današnjeg datuma uvijek aktuelna, a možda evo danas i više nego ikada prije, kada smo svjedoci da još uvijek imamo dijelova naše planete gdje se krše ljudska prava, gdje ljudima treba obezbijediti osnovna prava na život, na dostojanstvo, na poštovanje i sve ono što život čini životom.
2: Obilježavanjem Dana zlatnih ljiljana iskazana je zahvalnost svim braniocima koji su učestvovali u odbrani države i branili vrijednosti koje Tuzla njeguje decenijama, istakao je Nermin Maravac, predsjednik ratnih vojnih invalida grada Tuzle.
4: Kada su u pitanju Dan zlatnih ljiljana, znači to su evo najbolji od najboljih u

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.